0: le mamedi wa itse bantwe a ha motho mo a le ka ra batho ka ntsa a ntsa bua he man motho ba ntlela ka ga ka tola ka bo e batho ba mna ke a tsamaya so ke ha ya ke la khona ke khone u ba fela ha ke khone o mamedi o tswa ke se tito sena se motho o na le batho ba na le sona ka ba motho o na le sona o mamedi
1: ko mamedi a ntse mafara
0: wa bona hona le sta se seng ire kire se qalang ntwa ire kire lia la motho o itse lo khasela o mamedi le matsa mo na ga bitsa star mo le qalane qala le khutela mo ga a ye ye a ya bona re qalla kwa na rona
1: le tla le kwetlile le
0: tla bona bona le bina pina
1: Mais faire au coup pas.
0: Waka ona le batho. Ona le batho.
1: Ona le mulaetsa ka mona.

0: bohlale o re ho betere hanka wela le tsohong la modimo ona le hanka wa ka ba ka lo fumana ke le tsohong la motho
1: ke le dumedisitse ba mamedi baka
2: ai
1: bo ke ba ratang ba mamedi baka ba ntshietsang ka mehla le ka matsatsi ba mamedi ba mfang matla ka mehla le ka matsatsi ba mamedi ba nkapesang ka matla ka mehla le ka matsatsi ke le dumedisitse lona bana beso mo le dutseng le mametse le le teng le dumedisa ke mara Archbishop Kubani ka tlase tereke ya St Abraham le dumediswa ke setlogolo sa Ntlapo ke setlogolo sa Madia le Plomo ke setlogolo sa Manyambosi ke ngwetsi ya kweneng ke mamorena ka sebele ka Kreste morena amen.